chigma chiri ni umba hapsa dirla ya yang ta chiri yom de yindam sa jirla ya yang che che na ri bap ti ur ji ga sa jirla ya yang che chu ri tang dar sa jirla ya yak zang che bu ri ga ma che arang mo ri re la ya yak se ra nya ri chi gar sa lar ji sa ji re la ya ni la ko ri dar sa a si ma ri nda ya nda to ngo ri ar mo na ar gu la ri cho la ya skin course mari tan ba o ta har sa ri re la ya ya ga ni he ba de we mi e la zu ri cho la ya ya sti pa ri po ge a da ha la ri re la ya ya khs ba ri tu mo sa la ri cho la ya kang sagalam ari janchi este sagari de la ya ya mahori khawi igda la ri chola ya ya stavori joki da la ri chola ya khwa ga da ni de khir ma ja che ri chola ya 这个马个英儿的羡慕

yong ta la la mu o ta la ji le na ya khala ala khlo yo le le ri na ya yong ta la nga ko ang le ji ya na ya la ya chi sa wa ka ro ri che na ya yong ma chi ne gle chi ar ti ga na ri che na ya yong wa chi na ya chi na ko wa ri che na ya qalar ja ti ne er ja wa ar ga nga ri en zo la ya dan dan ta na ma to ka ru ri zo ya yong qalar na chi chu so mi ri en zo la ya yong nam ka do go yong ta ri ni ya yong a ni ku ma ar ja mu chi chen na ya ya ja kr sa go pa su ri ni ya yong ga ni chu go or ja sa cha chi ya yong lo khon pa ma ju ni ri chen na ya ta te rang che vi to la ri sho na ya yang wa na yang vi kur kan ri ni ya ya ga lu go me re chi ga si na ru lu chi ni ya ya me ko chung hur zo ko ma ri ni ya yang ma li chung ga ang go ri cha na ya ta chung ra chung mo ta si ri ta ya ya chung chen mo go kur a de en si chi ga de ma ya ya la di za gi es chi ri no ya ya ga no pi ga da da a cha la ri pa ya ya te ra ma chi